Ini mong kanak lugar ni nga Rina Yaharat na natutulan na ni nga ramay na tau. Muna da choy ni. Ini mong kanak lugar ni nga rapukul satu ini napa tau miyaka ni nga rabrita utama satu rata National FM Kuala Lumpur pangina napa tau lumubat baru. Jam luka dua dengan tutulan na ni nga ramay na tau. Lukinan activity inan info. Dia kongsi na na lemaba Limbang FM FB ya ataupun ngena dawara menan studio 0852 jeje 246.